mi tu pa mi admite a mi o pa mi amari pati se pa mi ogo no no pa mi mi go buy bugatti pa mi admite a mi o

mage agba mi mo do mi du to du ke lo ti de kina alu ko mi kai ale ba ba ke wa yo se ma e ma le bo ge ni mo mo ma sa ya da si se ama na wo ile a mi mo to u du ina ra ku ina ko la wu ye ama na bo na lo mene ti ro lu ka ile iko na yo si o iko na yo si a ku se ne ju pe pe ama na bo I mo de ju bu bi lo ile gbogbo ye ji ma ko di.